Lijepo Ljulja, Ljubi Forti i rado ih slušamo u programu Radio Sjemena. Točno je 8, dobro vam jutro. Slušate ovo naše jutarnje druženje na 88.1. Nadam se da ste se sada potpuno razbudili, da ste spremni za sve što će vam četvrtak donijeti, da ćemo ga zajedno razlistati i procvasti na najbolji mogući način. S ove strane radija za vas, jutro s glazbu bira naša Jana Šantek, Dino Kalkan je za tonskim stolom, vijesti nam jutros uređuje Krešimir Vešnik, a reporter je Miljenko Cvitković. Moje ime je Ivana Radaljac-Krušlin. Dobro jutro, dobrodošli, ugodan dan želim.

upravljanje sportskim objektima. Ljudi koji ondje rade, mole vas za razumijevanje i pridržavanje privremene regulacije prometa. Bilo bi dobro da ste u formi, pa da onamo dođete javnim gradskim prijevozom ili bajsom ili pješice ili dotrčite i onda se malo tamo zagrijete, uspušete, ispušete i napravite nešto dobro za svoje zdravlje. No, vi ste i dalje u automobilima, dobar dio vas želi dobru glazbu. Dakle, kaj ja znam, bolje od toga da to bude Manu Chao dok ste negdje u gradskoj gužvi na 31 Celzije stupanj, ne mogu zamisliti, ali vi nama javite kaj vi mislite, 0808815 ili 099616704, naši su brojevi telefona, a naš poslijepodnevni program traje nešto malo više od 15 minuta.

zori bez stakla. Žalom usred pustinje, zatvor zlatnih vrata. Kriv se pravom smiluje, slikar praznih pleta. Ustajan se predaje, krovišta bez kuće.

0: evo zbilja sam zadovoljna da i oduševljena zapravo i Bogu zahvalna da moram sudjelovati u tom malom komačecu svijeta i tak delati takav jedan nadahnjujući posao. Evo. Inače, to je moj hobi, isto koji Lovorkin, mi svi dijelamo svoje posla, normalne, svakodnevne, od kojih živimo i tak. Ali evo, ovo su neke posebne emocije vezane za kraj, vezane za govor, vezane za običaje. I tak,
1: to odmala se srce, ste u to tome?
0: Mogla bi reći da sam od male, mi smo inače imali u osnovne škole Dragutin Domjanić u Adamovcu i folklor smo imali. Ali to je bilo na manjim razinama. Mi smo išli na natjecanje i to, ali to su bili one školski dani. Tek se to poslije razvijele puno više i evo sad je to baš jedan pravi pravcati kud. Terogo se ništa ne bi moglo posramiti.
2: Mm-hmm.
0: To je sad, imamo i ovoga tamburaški orkestar na vrlo visoke razine, imali smo svojedobno i zbor, sad imamo samo crkveni zbor, ali taj nije u sklopu kuda, ali nema veze.
1: Ali vas dve
0: ste. Ali mi smo tu, yes. To smo mi, koje povezujemo sve to skupa. I tak, evo, kaj reći, najljepše riječi.
1: Mhm. Vi ste evo aktivni i u čuvanju kajkavske domaće reči, to bomo večeras i čule. Brankica, iako ste skupa vas dvije u tome, mi smo malo napravili izbor popevki koje su napravljene na stihove Dragutina Domjanića. Evo, kad je već popevka u govoru, Ana Štefok ima jednu lepu izvedbu, pa poslušajmo skupa.

0: Evo ga, čuli smo i podsjetili da je ovo Domjanićeva, a Lovorka Galić nam govori o Domjanićevoj murvi i dopelala je pajdašicu Branku Črgar, koja nam bude sad prečitala jednu još, pa nakon nje čujemo kak je uglazbljena i izvedena. Izvolite, Branka.
1: Hvala, evo ga. Murve. Dve ja murve rodne imam. Bijela, ta je mlanša. Ali črna blizu plota, ta je puno slajša. K njim sad mnogo lijepo dijete v dvorišće zajde, saku moje budno oko tam v kvaru najde. Tak i danas, ja sam vlovil susjedu gizdavu. Rekla sam joj, sad ja vidim k domi gazi travu. Kaj mi daš? Ti znaš sigurno za pravicu staru, da se ono sme zaplenit kaj se najde v kvaru. Branila se, zginulo je najlepše mi pišće, zato sam ga iskat išla k tebe vo dvorišće. Zakaj nisi ti i mene onda pomoć zvala? Kaj su tebe v usta črna, ti si murve brala? No, pak jesam, kaj bi tajit, slatke su izrele. Jesam sused, ali denes bom još samo bijele.

0: Da, evo, procjena je bila da se Domjanićevi stihovi lepo uglazbljuju i ovo je jedna od takvih koju smo sad čuli, prvo pročitanu, a onda i otpjevanu. Arsen je uglazbil. Drage puce, drago mi je da ste došle, o svemu nam ispripovedale. Nadam se da bude sve kak ste si zamislile. Evo sad budem i ja pratila da vidim kak ide Domjanićeva murva. I vidim da ste pošteno vi razglasili da je vaše drijeve jedno od četiri, jel?
1: I svi smo, i ponudili smo sva četiri stabla. Za razliku vidim ja to malo se igra ispod koljena. Ovi dolje
0: oni
1: na
0: samo
1: moru,
0: svoje,
1: oni samo svoje i samo za njega glasati. Mm-hmm. Tako da, evo, hvala i vama na što ste nas izvali i hvala i slušateljima što ste nas čuli ove šumi nekih riječi. Možda bi još trebalo reći da usred ove svakodnevnice i ove sad gorućeg problema koji se sad odvija oko nas i o otpadu, bio taj otpad naš ili tuđi i to nas sve opterećuje. Naša murva je ostala i postala ono pravo, ono malo sunce na prozorčiću. Ona je simbol prirode i nade koju moramo očuvati i zato vas pozivam. Odvojite taj trenutak, potržite ovu našu lijepu priču i dajte svoj glas za murvu. Pa evo, pozivam i navijače ovog našeg plavog kluba. Ipak je njihova najljepša navijačka pjesma koju su opjevali Pipsi, Čipsi i Videoklipsi. Počinje stihovima našem dragog pjesnika i upravo je pod tom murvom nastale popevke sam slagao. Tako da ekipa
0: Aktivirajte se,
1: lijepo glasite za nas. Hvala vam svima od sveg srca, svi koji ćete kliknuti na našu murvu. Eto, nek i ona dođe u Europu, nek dođe i kajkavski jezik i ono, i sve vas voli Adamovec.
0: A glasamo po datumima kaj smo

0: predaju neku statu, koliko sam ja uspjela to proučiti i tako, i dobivamo status prirodne baštine Republike Hrvatske. Ne mi, nego naša ljepotica, krasotica. Tako da dajte život, dajte da živi.
1: I da ta priča se popularizira.
0: Mi smo kulturno-umjetničko društvo. I tu ko je god braća, naša braća po amaterizmu, znaju da tu nema nekakva para. A ako ima, ima nešto tako da se kupe žice i to baš da imamo za nekog doktora za našu murvu, a trebao ona je starica. Trebalo bi nam doktor jedan, a onda kad postane stablo, hrvatsko stablo godine, dobiva svu njegu i naš taj mali, najmanji park koji smo nazvali park Kajkavske popevke, isto dobio status jednog malo čuvanijeg parka.
1: Evo, sad ste nas lepo motivirali i budemo još i podsjetili do pred kraj rujna da svakak se glasa, dok se još evo i može pogledati ko vodi od ova četiri stabla. Branka, jel se sade nove murve po Adamovcu?
2: Naravno da da.
0: Evo sad kad se već Branku pitali, mi smo prošle godine napravili jednu inicijativu, Branka nije bila u tom odboru, inicijativu, mi smo prošle godine poklanjali svim sudionicima našeg festivala sadnicu murve. I išao jedan lijepi tekst da murva se mora saditi s ljubavlju. Ako nemate ljubavi za tu novu murvu,
1: bolje da
0: možete
1: još se ne sadi,
0: i s lopatom. A? Ali onda baš se po tom krošnju nebu rodil pesnik i da murva voli tamburicu. I da joj stalno trebate nešto pjevati i po želji, ako želite da se po tom murvom rodi neki novi pjesnik, to mora biti na Kajkavskom. I bilo bi po mogućnosti da popeva Domeničeve stihove.
1: Super.
0: To su upute bile.
1: Da, sve. Ja sam čula, Branka, da se vi razmete u zelenje, pa sam onda mislila, evo, počet to pitanje s murvom. Imate još neke slične hobije vi?
2: Pa da, ja inače postruči sam farmaceutski tehničar, ali mi je to i ljubav prema prirodi i prema biljkama isto duboko ukorijenjena u srcu. Tako da vam ja, inače, ja živim na kraju ulice. Ispod mene je sinokuš i potek. I još male onda sinokuši i onda je šuma. Znači, ja, moje srce ko vraju. Ja imam sve pri ruke koje meni treba. Ja kad se otputim delev u svoj sinokuš, delev na livadu i to sve pogledam, svaki čas smo oduševljeni neke trave. Moram reći, evo ga, iskrene, da kad krenem i kad mi nekak dolazi onak zima i tak ili prekleta toga, uvijek vidim na kupu neku vrstu biljki ili cvijeti ili neke, gdje se zapitam koji to sad je. Mm-hmm. I onda si ja to malo zaberem, pa si pogledam u svoje knjige i onda si ja to prečitam kaj to je. I tak sam evo lani ovoga baš, to je bile prekloni, bilo je nekakve ljubičasti cvjeti, ja sam si mislila, Bože, pa to nisam nikad u životu vidjela, kaj to je? I ništa, ja se otputila do toga, vtrla ja to, pogledala, piše metla koja čisti svaku bolest. Znači, taman smo se čistili od onije sije, koje kakvije toksinov i od onije svije, koje kakvije boleštini, tada su nas protekli i let našle i tam je biljka taman došla, moram vam reći da je funkcionirali. Eto, tak, za svoju dušu skuham si tu kakvi takvi čajek, mm-hmm, napravim si male gave za ova moje betežna noge i kolena.
1: Ako ih nema, već polako betežna.
0: To je nesebično dijeli svoje kremice.
1: Htjela sam još da nam ispričate anegdotu kad ste skupa bile na jednom ženskom poslu, delali su se kolače.
2: Aha,
1: pa je...
2: da, to je lovorka.
0: Da,
2: to je bila lovorka i moja mama.
0: Da,
2: moja mama je žena teraveli one koje je na umu, to je na jeziku i to ništa.
0: Da, sam bila mlada Sneha, da. I onda me babica od mog muža svugdje porinula. Sam došla, ja sam Slavonka, pa onda ima nekakvi predznak da se znaju kolači peći i onda kad se nešto ženil, a ženili nam se rođak Brankic, Dragec i to su krsni kumovi, zapravo kumčad od zeci, to se kaže prigorju, to je moj zetec.
2: Na, ja sam zetica od te mladinke, tada se ženila, odnosno išla v zamuš.
0: I kad sam ja došla iz nekog drugog govornog područja,

0: stalno su mi govorili, to isto jako vrlo čudnovato mi bilo, de to Deni tu tam, i onda bi se ja vratila,
1: jel tu ili tam,
0: ponaviti, jel tu ili tam, ili kastrolu snemi, ne znam otkud ka je, to je bilo presmiješno, ali bilo je, to svi su rekli Lovarka, moje ime, nikad nisu
1: lovarka
0: čuli
1: daj,
0: za to ime,
1: zemi kustrolu, Lovarka daj, snemi kulače, Lovarka daj, uperi, daj, ubriši posudija, Lovarka,
0: je Brankićina mama isto je pomagala, uzela po zaštitu i rekla je, sad je babe dosta. Baba je vrijedna, sve djela koje velite, koje se furt špotate.
1: Ko je stoga? Ok, zlobora.
0: Područja zlobora. Znači, Brankićina mama je mislila da sam ja iz Lobora i da me svi zovu Loborka.
1: Loborka,
0: da. To. Ali čula sam svakakih izvođenica svog imena, a najbolje je bilo, moj muž je čul svoga dedu, kak babicu vuči, nije Loverka, nego je Lorberka. Znaš, a ekipa tak ispred dućana, kad ih, evo sad sam nedavno ekipu, da, mi imamo dućane, da, koje evo pozdravljamo, ispred dućana, i tak ovi kaj se vole malo zadržati i tel si jedan stari dečka iz Jadumovca malo pohvaliti kako me ono viče on Bosiljka, Bosiljka. Ja velim ono halo.
1: Pa dobro,
0: ja
1: evo.
0: Halo mom.
1: Botanika ja velim, je ostala.
0: Već sam tu, ja već sam tu 43 lijeta i ti još nisi zapamtila da se zovem Lovarka. Joj, znam da si neki grm.
1: Eto. Hvala evo, vam lepa puce.
0: Hvala vama.
1: Hvala kad ste došli, pozdravite sve Vadamovcu. Evo imamo lepe komentare na našoj sljemenskoj Facebook stranici HRT Radio Sljeme. Pozdravljamo drage pajdaše koji su nas našli i u tim internetskim bespućima. A hvala svima koji su bili s nama i poslušali i vidimo se na Domjanićevim noćima od 9. do 11. listopada, a prije toga do kraja rujna glasamo za Domjanićevu murvu. S nama su bile Lovorka Galić, voditeljica projekta U ime kuda Dragutin Domjanić. Hvala Lovorka.
0: Hvala vama.
1: I kažem, Branka.
0: Hvala, bez H, hvala.
1: I Branka Črgar koja nam evo bude još prečitala jednu popevku i imamo onda Anicu Zubović koja nam to bude odpopevala.
2: Hvala lijepa. Bele rože, zmisliš se mama tih jutrah tak plavih, rosa još strave se svijetila vani, stare su vure polahko tukle, glasim je tenek i tih i pospani. Votprti oblok je dišalo jutro, a pod oblokom naš vrtek je mali, budice počel, i on si je dremal v mirnoj toj noći, dok sismo mi spali. Zmisliš se grma od rožica bijelih, tak se razrasel, na vijek je pun cvijeta. Vnoga su zima prek njega vre prešle, vnoga su žarka ga grijala lijeta. Tijesnek starom ustiskal se zidu, da ga prijatelj obrani od bure. K niskomu bloku se penjala grane, čule su stare, kaj šepčaju vure. Kad si ti znala će z oblok pogledit, kak da su rože oživele bijele, kak da su dobre ti dragale ruke, kak da su k tebi privinuti se štele. Ni ti sad roža. Poginul je vrtek. Dom je razrušen, raznesni su sega. Zdalka se vidi ledina žalosna, dom gdje se belil na slemenu brega. Mrtno je sve kaj smo imeli radi, nadu za nadom življenje nam ruši. Ginaju želje, ali samo popijevka još mi živiju, kak negda v duši. V njih na vijek još ta jutra su plava, v njih još rožice cveteju bijele. K tebe dišeće privijaju cvijete, dobre ti ruke bi draga ti štele.

na uzaludni plač. Ja se držim tebe, tvojih priča svih, neću te probudit, bit ću jako tih. Putevi su isti,